på Havna Hotel og Sjøbad. Også er 17,5 ved Nesbrygga i Horten, eller Åsgårdstrand først da. Så om får du 18 grader, så er det det samme på Rørestrand i Horten. 18,1 ved Løvøya og 17,5 på Fyllinga. I Holmestrand så er det 18 ved Hagmannsparken, 17,5 ved Dulpen, og så meldes det om 18,5 ved Nordre Jarlsberg Brygge.